0: ost, og da gulost mest da.
1: Mm. Har du en favoritt type ost da, du som har håndtert de fleste typene?
0: Altså, det går jo veldig mye I parmesan og gruyère, og så jo, ja, så det jo guloster og hvitoster og sånn, synes jeg også der så mye forskjellig, selv om veldig mange av dem kan se liksom helt like ut. Så det synes jeg veldig spennende da.
2: Ja, og jeg jo dessverre en av dem som tenker litt sånn, ja, gulost gulost. Så hva tenker du egentlig om det, at folk som bare bryr seg ikke så mye om merke, eller hva kvalitet av osten har, alt går I gapet uansett?
0: Altså, da må man ta en blindtest, tenker jeg. Sånn, det kan være helt enorme forskjeller på guloster, spesielt hvis du tar liksom så tar de vanligste I butikken, enten det liksom Norvega eller First Price gulosten, og så sammenligner du det med en som laget I flere år, da merker du altså sånn, da er det som å sammenligne liksom gulost på brødskiva sammen med parmesan da. Ost får jo mye mer smak når den har blitt gammel, og det kan også gulost være da.
1: Ja, såpass. Hvis vi tenker på norske guloster, har du en favoritt den der, eller?

0: konserten du har lagret lengst? Har du liksom en rekord? Har du en som fortsatt går til den dag I dag, eller?
1: Ja, faktisk, det en damer. Det må være, den fra 2018, og det vel...
2: Oi! Ja. 8 år?
1: Ja, 8 år gammel, ja.
2: Wow! Hva egentlig forskjellen på en lagret ost og en ny ost? Hvis du kjøper en damer I butikken I dag, hvordan den annerledes fra den 8 år gamle som ligger I kjøleskapet ditt?
1: Ja, det største, det letteste tingene bare, som man merker med en gang at gamle oster mye hardere. Og det, når du åpner pakka på en ost du har lagret hjemme selv, så det ganske, så det litt sånn vann eller væske rundt, fordi vannet inni da, trekker ut osten. Og så det et eller annet sånn komplisert vitenskapelig greie som jeg ikke forstår helt, som skjer også, som gjør at samtidig får osten bare mye mer smak. Og så får den sånne, og det ser man også, for den får liksom hvite prikker, som mange kanskje tror murk. Det typisk sånn du ser på parmesanosten din, eller på en gulost du har hatt en liten stund. Men da må du ikke kaste den. Det betyr bare at den har fått smak.
0: Jeg håper at du skjønner at folk litt skeptiske til det her, for det gammel mat, jeg kan spise mye gammel mat, men akkurat når det kommer til ost, så kan jeg bli fort redd og være sånn, nå har den muggen spredd seg sånn langt inne. Hvordan reagerer du til denne skepsisen folk har liksom, eller hva har du noen tips til dem?
1: Det hjelper jo hvis man liksom, man må vite litt hva spiser man, eller hvordan oppstår mugg. Og med ost så, som du skal lagre, så må det være... du kan føle deg mye tryggere på den hvis det en vakuumpakket ost og den ligget kaldt den trenger ikke helt kjøleskapstemperatur men hvis den ligger I et kjøleskap den vakuumpakket og det ikke liksom sånn begynner å vokse pels og blå flekker på den så, og den lukter greit og man kan ta en liten smakebit og se om den smaker greit også så det liksom sagt veldig enkelt da Så skal det være ganske trygt. Jeg har det så på disse 8 årene, nesten... Ja, de 2-3 gangene det har blitt mugg, så det fordi det har skjedd noe, ikke hos meg, men det har kommet noe, de som har pakket osten, har gjort en feil. Så det skjer, det blir liksom ikke mugg, bare sånn plutselig etter 2 år, så bare, wow, det skjer liksom ikke.
0: Det skal bli litt mer osteprat på kanalen. Du skal blant annet få lære hva det beste måten å lagre ost på. Men før det så tar vi turen til Harry Styles. Det her Watermelon Sugar.

0: ferdig for ostdager.
1: Ja, vi har ikke så god tid på oss, men ost, det en ting som jeg lærte meg å sette litt mer pris på.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg veldig glad for at det kom inn i hodet mitt at det var